0: studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

7.13, dobro jutro, sa 9.54, još jedan vlažni dan bi se reklo, da, bez obzira šta to znači, ali umidan. Jeruzalema, Master KG, featuring Nom Kebo, Zikode, pretpostavljam da je netko iz Afrike, neki Zerman, na privremenom radu negdje drugde. Jedna fina pjesma, neko laganije, jutro je, danas nas očekuje sunčano. Mogućnost nekakvih gorskih bljuščića, slab dumiren jugozapadnjak, 35. Evo nas na 26. ovome trenutku momenta. Lagano se razbuđujemo i krećemo u novi dan. Veselim se novom danu.

Dakle, Deliver Hero se zove kompanija, a u svojem vlasništvu imaju Glovo, Signal, tako da evo, zanimljivo preslagivanja i zanimljivo koliko se puno novaca troši na sve te i takve stvari. Koji su to globalni projekti, 15 milijardi dolara. Da ih isprintaš i ti treba vremena. Ali dobro, pretpostavljam da to sve ide preko nekakvih računa i digitalnog i ovoga i onoga, očekujući digitalni ero u 2028, tako ćemo i mi. Da idemo končati otvoreno u laboratoriji, to znamo. Svijet, dobro, to ništa. Kina je kriva za sve. Da vidimo ovo drugo, dim iz Kanade, nekakav veliki požar je bio tamo. Koliko sam shvatio, u Hrvatskoj su požari stavljeni pod kontrolu. Nadam se da će tako i ostati. Da vidimo, u Zagrebu je u organizaciji časopisa Zaposlena 31. put održan izbor za ženu godine, Tena Šimonović Einwalter. Ovogodišnja laskava titula pripala je pučkoj pravobraniteljici, jednoj od najistaknutijih zagovornica ljudskih prava i jednakosti, Teni Šimonović Einwalter. Čestitamo, nadam se da je nagrada na pravom mjestu i da će biti motiv za dalji rad i razvoj našeg društva, kako god ono bilo i kako god će ono biti. Jedan bronski bit. Ovo ćemo ubrzati ritam. 7.30.

0: je živo, fuj problema. Živci su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Pezić!

0: Srpsko lokalno meso sporo pečeno do savršenstva. Čekaju vas izbor dostava. Meksički street food u samom centru Ema. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

Malo smo u etno džiru. Ovo su Legend, Zumba. Nisam ih odavno vidio nigdje u blizini. Prije je bio Franco Krajcar sa Indivijom. Nadam se da mi je okej, ta mjuza, meni je više nego okej.

Mojmir Novaković i njegova skupina, legend Zumba. S Mojmirom sam studirao na strojarstvu, zapravo ja sam bio na brodogradnji i on je bio, da, zajedno smo bili na smjeru, uglavnom bili smo na brodogradnji zajedno, nebitno sad, družili smo se dosta, nas dvojica, zapravo bilo nas je trojica. I jedno drugo je rekao, ja više neću studirati, idem svirat ću. Kao, ja neću svirat, pa moraš neki faks nešto, no šta će mi faks? I evo ga. Čovjek je 91. mislim da je tišao čas faksa i da je dalje krenuo svojom glazbenom vodom, siguran u sebe i ono što radi, sad živi u Engleskoj, koliko znam, sreo sam ga prije 2 godine, čini mi se. Da, odlični su sve opcije što su radili, savjetno što svira, ja ih baš volim, da, super to zvuči meni.

0: Jesi znao da se laste vraćaju jer im more šapne da je najbolji radio majstral?
1: Imam gnjesto na balkonu iz kojega se čuje cvrkut ptica.
2: Slušam radio majstral dok rješavam križeljku.

0: Europa sa ideje.
1: 95,4.
0: Su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

0: moj je život full problema. Živci su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Penzić!

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95-4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš, znači, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

će bolje, možda već danas, možda tek sutra. Biće bolje, biće bolje, ako ne danas, onda već sutra.

guza kao Kardashian. Sve joj je malo tjesno, zna da dečki vole meso. Na špici nosi bundicu, kaže na špici nosi bundicu. Na uzici davi pudlicu, i ti bi takvu pudlicu. Nemaš za bundicu, momak, trči u kladionicu. Zovi mamicu, zovi taticu, digni kredit, peglaj karticu. Nemaš za kladionicu, zovi mamicu, zovi taticu, digni kredit, peglaj karticu. Nema

Сергія. Ней се каде Шкода Фабия. Сама е на цест. Паркира ди не сми. На каву у Вестин. У таке ноко јести. А шта ћеш ти јести? Шта ћеш ти јести? Немаш за булицу, момак. Трчи у кладионицу. Зови мамицу, зови татицу. Дигни кредит, пеглај картицу. Немаш за булицу, момак. Трчи у кладионицу. Зови мамицу, зови таticu.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Dok Maestral guštam, mozak opuštam.

Bolje radio na grani nego imati sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.
1: I mi u Svetom Lovreću slušamo Radio Maestral.

nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

I daje i noću ja slušat Radio Maestral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!